lausa kauttaan pian. Mulla on niin heat nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tehä. Ja mulla on heat nyt piili, varkit tunnette iilin. Ja minun